セイヤ。振り仰ぐ空に双子座流星群。数えてこの世、老けてゆくなり。裸子のイエス荒れたる馬小屋の貧しかりけり母よむ本に。久方の天津美空の花園に水流れおりひそやかにして、稲子飛びの蜜あふるる荒野にて、ラクダは西へ遠く去りゆく。彼方より光は音を伴いて、今宵喜びの座は輝けり。今年また祈りの夜の巡り来る。

0: では乾杯。
1: ご自分の花火
0: これが
1: 乾杯でしょうか。
0: 乾杯。
1: ご自分の花火
0: これが
1: 乾杯でしょうか。
0: 乾杯。
1: ご自分の花火
0: これが
1: 乾杯でしょうか。
2: 電話安全にしてください。心の真横に。
3: それって女性には理想だと思う。